0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Gulcu Nayası'daki Gül Denizi'nin içkirisi de Kenik Rang'daki sakçı forması namayen bol dediğin mezbun diktinadı buludu. Katmakat Gül Denizi yeşillikı pürkünüp sayaçlar bilen lık tolgan edik. Tomuz kırgenli muyan ili Tianşan Gül Denizi menzir rayonu kızgın sayaç dolgununu sicil kütüv aldı. Her kaysi caylardaki sayaçlar arka arkadın geldi. Bu poreklep eçilgan Gül Denizi menzirisi de kök ranglık sakçı forması kiygen sakçılar mukidek ötüşüp muhafızat kılıp, ıllıklık bilen koğdap menzir rayonudaki kişini en təsirlendirdiğen tinç amallık asasi rengege aylandı. Bu yıl kırgende muyan Oğulcu Nayeli Kuan İdarisi Tianşan Gül Denizi sakçı işleri mulazmet edirdi. Sakçı işlerini aldığı sürüş, mulazmetini aldığı orungu koyuş, tüzeşini tövenge çürüştü çıntırıp, yazlık tatil mezgelideki meriniyet sayahat, amallık koğdaş hizmetinin muhim noktasını çın gözlep, bihaterlik mudafiye sepini inçkileştirip başkuruş tezgilleşini müstehkemlep, kaliplerini ılıtıdığan mulazmet arkalık ammanın ıltımaz talipigi inkas kaydı. Menzir rayonunu cemi 800 kıtımdan artık çarılıp növbetçilik kılıp, 2000 adam kıtımdan artık sayacıgı mulazimet kılış, kutkuzuş yerden bir işini kanat yaydırıp, menzir rayonunda sakçı buluş, sakçılar menziri bilen bile yötgeliş, tinç, amallık, daim buluş tek, ela süpetlik, meriniyet sayat muhitini bütün küç bilen berpa kılıp, tevellik rayonunun meriniyet sayat kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı kapaletlik kıldı.
0: Qanunçılıq arqılıq ticaret sodını qoğdudu. Illıqlıq arqılıq sayahat səpirini illetdi. Tianşan Gül Denizi saxçı işleri mulazmet ətirdi. Xalıq qonani, xalıqını közləşdigən əsli məqsəd buruşda baştan axırı çıntırıb, xalıqı qolaylıq mulazmetini mədəniyyət sayahat, bixətərlikini aman saxlaş cəriyanıqı sındırıb, saxçı işleri dairisini mənzir rayonunun hər qaysi bulun püşqaqlarıqıcı kenaydı. Vazife icra qılıbatqan barlı xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları təşəbbüskarlıq bilən mənzərə rayonunun tarix xəritəsi, sayahatçılarının sırdışı, ciddi taqabıl duruşunun yardımçısı bulub, diqqətni sayahatçılarının səylə qılış, sayahat qılış cəriyanıdaki aldıravatqan, qiynılavatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərqə dair məsələgi mərkəzləşdirib, xalqı qolaylıq qutquzuş yardım veriş, suallarqı cavab verib yetəkləş, ciddi taqabıl turuş boyca yardım veriş yöləş qatarlıq xizmətlərini çın qalıb, çın hesiyyat bilən yaxşı işlədi. Saqçılanın ıllıqlıqı hər bir musabigə həmraq boldu.
1: 7-ci ayının 31-ci günü. Başka caydın özü avtomobil hedef sayahatki kelgen bir sayahatçı, ailesidikilerini elip Tianşan Gül Denizi menzir rayonuna sayahatki mandi. Yolda menzir rayonunun yol yaksı olturuşup ketkeçke, avtomobilin tegliki ziyanı uçurap, abdol ekip getip, avtomobil hedef hatarlık ehvali tuyuksuz yüz verdi. Ma'lumotni topshirib olgandan saqchi ishlari mulozimat atirtidagi vazifa ijro qilayotgan 3 atrat a'zosi darhol naq maydonga yetib berib, birinchi vaqtda atrofdagi ommani tarqoqlashtirib, naq maydondagi bexatarlik yoshirin xavfini radga turg'izib tekshirib, odam yaralanmaganligini jazmlashtirgandan keyin qo'rqib ketgan yoshanganlar va bolalarga sabrchilik bilan tasalli berib, avtomobilning ziyonga uchrash ahvolini tafsiliy tekshirdi. Bir xatarlık xavf xatırını üzül kesil tüketkendin kin, ətrat azaları təşəbbüskarlıq bilen yeşil yol eçib, saxçı avtomobili yolu eçib, kaşılı körülgən avtomobilini yakın ətraptaki remont zavutuğa bir xatar muhafizat kılıp apırıp koydu. Hem bütün musafı da iz qoğlap təkşürüp, remontçıla bilen udulu şıkı yardımlaşıp, ta ki avtomobilini təkşürüp remont kılıp, yoşurun xavfini təl töküs tüketkenge kadar davamlaştırdı. Sayahatçı Can Hanım Köpkütüm, halıq saxçısının isim familisini sorab rəhmət etmaqçı bolğanda, halıq saxçısı sılıq rət qılıb, pəqət təlifini ıllıtıdığan bir parça opçu sürətlini qaldırıb getdi. İştin kiyin Can Hanım məxsus rəhmət heyti əvətib, səmimilik bilən mundaq yazdı. Üç yoldaş bizgə yaxı yurtta ailənin ıllıqlığını his qıldırdı. Halıqının qonanının məsuliyyeti və məsuliyyət çallıqını həqiqi his qıldıq.
0: Қалыпланы ұллытыдыған мұшындақ дәқиқіла Тяншан Гүл Денізі мәнзірі районыда дайым болып тұрды. Саяхатчылар сәйлі қылыш жәргеніда дайым көрілідіған тасадиби ахваларға қарата вәзіпе ижра қылыватқан қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары, дайым топ қачылаш үскілілері, жидді құтқызуш мадди әшалары, халықы қолайлық үскілілеріні тәйярлап, қашылы көрілген автомобылланы вақтыда топ қачылап құтқызуш ярдам берді. Ютіп кеткен балаланы іздеп, айлыдыкілеріні жәм қылды. Ютіп кеткен бойымланы саяхатчыланы рәтке тұрғызып тәкшіріп теп бәрді. Азырғыча, қашыл көрілген автомобылдың жәмі 189-ға құтқызып ярдам бәрді. Ютіп кеткен бойымдың 80 нәчіні тепішқы ярдам бәрді. Ютіп кеткен балала яшанғаланың 40 нәчіқетім жәм болышыға ярдам бәрді. Сақчы ішілер мұлазыметті әтірді баштын ақыр жидді ішіне тез бежіріш, қиын ішіне тез хал қылыш, әмәлі ішіне яқшы бежіріш қызмет идеясты чың тұрып, қайты-қайта чың тұрыш, қайты-қайта ярдан беріш елеш арқылық саяхатчыланың сәпәргі чықшы қиын болуш мәсілісіне бүтін күш білән хал қылып, әр бір саяхатчыны хатыржам саяхат қылыш, көңілік сәпәргі чықш имкани деге иге қылды.
1: Саяхатчылықтың ават мәзгілігі кіргенде Тяншан Гүл Денізі мәнзір районыда саяхатчылар автомобиль екімі сіжіл жұқыры сәвияді айлынып, адам екімі, автомобиль екімі жұқыры дәрежеді гірәлішіп, ел қатнышы қыстаңчылығы, кішілерінің топлышы, көңіл ечіш әсләхәлерінің бейхатарлығы қатарлық, ешірін хәв қатарлығы көпейіп, бейхатарлық бойынша алдыны еліш тезгілләш, тәртіпні башқұрыш тезгілләш бесімі сіжіл ашты. Мәнзір районының тенч аман тәртіптік болышыны бүтін күш білен қоғдаш үшін Тяншан Гүл Денізі сақчы ішілері мұлазымет әтірді байрам дәмеліш күлдері. Әпті ақырдығы юқыры пәлі қатарлық нұқтылық вақыт бөлектілеріні чын көзіліп, диққатны Мәнзір районының кіріш чықш иғызы көңіл ечеш районы Ван Хун Дака нұқтысы қатарлық ачқұшлық қалқылағы мәркезләштіріп, вәзіпі өтәш әндейісіні әрекет халтыда әлалаштырып, тәңшеп, Мәнзір районының бейхатарлық мұдапия торыны омымызлік күчі әтті.
0: Қанынчылық мәдәниет саяхат базарының сағлам тәрәқиятының төп қапалыды. Тяншан Гүл Денізі сақчы ішілер мұлазымет әтірді, еңі дәвірі фыңчау тәжірбісі дә чың тұрып вә ұны раважландырып, қануны омымлаштырыш тәшуі қатты, зүдиетләні мұрасса қылып бір тәрәп қылыш, қауіп қатарны түзәшіні мәнзір районының күнділік сақчы ішілері қызметіге чоң құрсыңдырып, алдыны еліш тізгілләшіні алдыңғы орынғы қойуш, қануны омымлаштырышіні алдыңғы орынғы қойуш, тез мұрасса қылышта чың тұрып, қанунчылық күші арқылық мәдәниет саяхат базары тәртіпіне қиылыптастырып, асасы қатламны идар қылыш үнім ықтыдарыны өстірді.
1: Саяхаттың ават мәзгілді телеграф торы алдамчылығы, істемал мажырасы қатарлық сақчығы мәлім қылындыған ішланың көп болыш алайырлығығы қарыта, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары, мәнзір районыдегі арам еліш районы, адамлар топлышыдыған жайғы тайынып, саяхатчылы арам алыдыған арлықтың пайдаланып, нөл арлықта 100 тұраны көчме қануны омымлаштырыш тәшвиқатыны қанат кайдырды. Айрыпылан белетіні қайтырыш, вақтыны өзгертіш алдамчылығы, төвен бағалық саяхат тозығы, натыныш уланмаланы бесіп, сақты заказ түшіріш алдамчылығы қатарлық дайым көрілдіған саяхат түрдікі алдамчылықланы нұқтылық түшендірді. Шының білен білі саяхатке четішілік мажыраланы тез бір тарап қылыш ешіл елі ечіп, мәнзір районыдекі ел үріш, сүркеліші, істемал талаш тартышы, мұлазымет мажырасы қатарлық түрлік, еңік зидиет, мәсілләге қарата бірінші вақты арылышыш, шу жайды мұрасса қылышты чың тұрып, бәлгілімігі қылап алда саяхатшының жәліп қылыш қатарлық бәлгілімігі қанынғы қылап қылмышлағы қаттық зәрбі бәді. Бұл ел кіргенді мұян саяхатке четішілік 30 нәчі мажыраны тез мұрасса қылып, бір тарап қылып, муапқиятлік болуш ниспітіні 100%-ке еткізіп, адыл, сәмими, мәдәни, тәртіплік болған мәрінет саят базары мұхитіні бүтін күч білен қоғды дей.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəkdən monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Qatarlı xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vaxti 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: халқының ашлық сақлайдыған Канайсыман амбырға бейуаст еткізіліп, әрбір мәқсус ашлық поезға қачылаш чүріш вақты 60% қысқартылды. Бұ, чеградың кіргізілген ашлықны алмаштырып қачылаш, чечіліп кетш хауіп қатырны төвәлі тіплі қалмай, текімі мойымы ашлықны юқыр өнімлік чүріш, таможныдан тез өткізішні ішқа шүріп, ашлық запас сақлаш ықтыдарыны өстіріш, ашлық бейхатарлікегі кафалат қылыш. Тәминат білән ехтияжның тәңпонлықыны сақлаштымы чонқыр әхмиетке иге.
1: Әмді? Ijodiy aql yozmachilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Filora xabar qiladi. Janubiy Shinjong bo'yicha diqqat olim uchuri sozi markazlashtirilgan tunj kasb rayoni Qashqar shahri olim uchuri kasb rayonining kasb doirasi sun'iy hamroh orqali o'lchash, yurishtirish, tizginlash, hisoblash kuchi mulozimati, sonliq ma'lumot sotisi qatorliq sohalarni qopladi. Bu kasb rayoni yeryuzdan bulut supisig'ichi bo'lgan raqamlik yangi shahar barpo qilishga kuch to'plamoqda. Navbatda Qashqar shahri olam uchori kasb rayoniga makonlashgan Shinjong Silu Shikong Pan Texniki Chaklik shirkati bir qo'shilgan in olam uchori raqam qo'llanish markazi turini tez olg'a surmoqda. Shirkatning universal ishlar maxsus xodimi Shun Shunrong mundaq dedi. Bu tür asaslıqı Sünniyamra yeryüzü punkti kuruluşu, alam uçuri sallıq malumat supisi kuruluşu və alam uçurları kolunuş mulazımıdın ibarət üçün böləkini öz içi qalıdı. Türpütkeninkin dövlətimizin qarbi qısım rayonudiki Sünniyamra arqılıq közətkili, tizgilligili bolmaydıqan dayırını közətiş, tizgilləş cəhətki boşluqını tolduruş bilən birgə Sünniyamra yasımcılıqı, sallıq məlumat bartaraq qılış, qolunuş, yeçiş qatarlıq kəsiblərinin Şincanda toplanıp tərəqqi qılışıq türkü boludu. 2023 yılı kuruluş başlangan Qashqar shahri olam uchori kasb rayoni pan texniki tipidagi korxonalar toplashgan kasblar rayoni bo'lib, hozir 81 a'zo taraqqiy qildirilib, 26 xil sonliq ma'lumot mahsuloti jozig'i tizildi. Sonliq ma'lumot savdo summasi jami 139 million yuan yetdi. Shinjong olam uchori pan texniki cheklik shirkati partiya yoki qism shujisi bosh mudir Meng Guanghong muhbirga kasb rayonining olam uchori sohasidagi pan texnikida yig'liq yoritish korxonalari pan tadqiqot kollektivlarini faol makonlashtirib sun'iy amroh orqali yiroqdan sezish jug'rofiyalik uchur to'ban bo'shliq amaliy qo'llanish qatorliq oldingi qatordagi texnik natijalarni janubiy shinjongda aylantirib amaliylashtirganligi Yana ommaviy texnika mulozimi supisini faol barpo qilib, hisoblash iqtidori tirki, texnika jihatdan tekshirish, siyosat jihatdan udullashtirish qatorliq yurishlik mulozimatlar bilan ta'minlab, korxonalarning tadqiq qilib ejish, amaliylashtirish tannarxini unumlik to'vallatganligini aytib bundoq dedi. Ul əslərini sicil mükəmməlləşdirib, sünni əmrah arqlıq yeryüzünü ölçəş, tizgilləş, sünni əqil qoşulğan, karxana tipini rəqənlik qılıb özgərdiş, sallıq məlumat arqlıq bəlgisiyliş, sallıq məlumat soğudusu qatarlıqlarını öz çıqalğan, boşluq uçuru cəhətki münasibətli karxana və yuqur tövən xalqıdaki karxallarını makallaşdırımız.
0: Әмді мекірі муәбәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Хейлонжан өлкісі бойыл Алтай вилайтыға нейшалық ярдан бердіған 60 түріні әмәлейләштүрішіні тезләтті. 52 түріні тұрғызды. Оқуғычылар ятақ бинасы, езігілік саяты бойынша мейвә көктат үзіш районы, Soğuk saklap toşuş zanciri, inçki pişiklaş bağısı qatarlıq, xalıq durmuşudiki 37 noktalıq türde kuruluş başlandı. Yeni okuş mevzumu başlandı. Xeylongjan'dan yeni Türküm'de Şinjong'a yardımge gelgen okutukçılar Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'te ders ötüşkü başıldı. Xeylongjan'dan Şinjong'a yardımge gelgen kadır Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'nin edebiyat okutukçısı Liang Xiaoyu mındaq dedi. Оқуғычыларының білімгі болған интелешіне ес қылдым. Оқытыш тәжірбілерімні дәріс мәзмұнығы сыңдырып, езіқтің күші арқылық балыларға Чонхуа мәдениетінің мол вә чонқұры мәзмұныны ес қылдырмен. Оқуғычылар ятақ бинасы құрылышы тамамланып тәкшіріп өткізілінді. Хейлонжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріштіке ноқтылы